osvešni mir i spaseni duš naših, Gospodu, pomoliv sja. Omiriv se, omira blagostojani svjatih Božih crkve i sojedineni svih, Gospodu, pomoliv sja. Osvjatim hrami se mi s viroju blagovinijem i strahom Božim hodjašćih vonj, Gospodu, pomoliv sja. Osvjatišem se lenskim arhijere i našem ljvi papiripsti, Gospodu, pomoliv sja. Preosvješćenišem arhijepiskopi i mitropoliti našem

0: Spasi, pomiluj i sohrani nas, Bože Tvojeju blagodatiju.
1: Gospodje, pomiluj.
0: Presvjatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju vladojčicu našu Bogorodicu i prisnodivu Mariju, so svimi svjetimi pomjenuvše.

Justy i jedynim sercem slaviti i vospivati prečesnoje i velikolipoje imja Tvoje, Otca i Syna i Svjatago Duha, nyni i prisno i vo viki vikov. I da budut milosti velika o Boha i spasa našeho Isusa Hrista, so vsimi vami. Sja svjati ja pomjanuvše paki mirom Gospodu povolivsja. Prinesenih i osvješćenih čestnih darih Gospodu povoliv sja. Jako da čelovjeko ljubec Bog naš prijemjavo svjati i prenebesni i mslni svoj žrtvenik vo vonju blahohanja duhovna ovozni sposled nam Bož.

Zastupi, spasi, pomiluj i sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Dnev se osovršena, svijata, mirna i bezrišna u Gospoda prosim. Anhela mirna, virna, nastavnika, hranitelja, dužiti les naših u Gospoda prosim. Prošćenija i ostavljenija hrihov i prehrišeni naših u Gospoda prosim. Dobrih i bolesnih dušam našem i mira mirna.